Nyongabo JB, Iradukunda Fabrice, Nkurunziza Terrence, Misigaro nga mu rubuga, Birongo mu Kinindo, Makado na Isa wa Ngozi nga mu gaseke we na Chomuze.

0: sera ni wanao ni ukizika sera. Isango zina chumu zina makato na norberi nga mkanyosha sirirunga onye mune Amerika. Shantari wa mbrenu wakavi kikonyo zi Bamalire jana norberi nga mnyavu gete maniga na mama persika kumusufu. Papa Erika watazira vampire na papa noera watazira makoros. Dona veni mwaro na Madrid nga ukaitaji nga wosewane wajira ijorege.
1: Ibanda banda banda ae dambana.
0: Kuri 68,876,786 no kuri 72 ku bandi gutumwa bugufi 344,456.